壁が燃え盛る炎を背景に空を飛んでいるのだ。かと思うと奇妙に歪むねじれた穴、実験室が発展周囲を振り回って激しく揺れ動いた。朝食もそこそこに彼女は家を飛び出した。寝不足で頭が痛く足元がふらついていた。驚いて彼女は目を開けた。朝の光がレースのカーテン越しに部屋の中に差し込んでいった。そして彼女はまだ眠り気を着たままベッドの中にいた。自分の寝室だった。夢だったのか家族はそう思い込もうとした。だが本当はそうだったのだろうか。